三天後の時代っていうのは、ペラポーションです。一週間時代がやってこう、スタートリングでやりますし、で、メジャーやったし、で、バウイトタッチパッタバコパーマラパサンダー、アップラサンプラシュワガキ、イストリプラタタ、アップラサンプラシュワガマサギ、エレミティメジャークラシュワスプラシュワディジー、カーピングディスプレイ、スパッパパサンバサンプラパサンダー、ピスプラシュワガキ、スプラシュワガキ、スプラシュワガキ、スプラシュワガキ、スプラシュワガキ、

0: と一緒にできてさ、おじさんもこそ集まりやったらとか、いいとこにね、キャラとか、レイバーでこれ、聞けちゃう。
1: レイバーにワープルメタルでもレイバーされ、アメリカのサブネ、ワープルメタルでサムンドサラコンド、レイバーでサムンドサラコンド、サムンドサラコンド、レイバーでサムンドサラコンド、サムンドサラコンド、絶対に高いのかなくて、マティバルでやった。レイバーのロール、ウガマドル、ボギーレイバーで、ラストサムエバー、ワープルメタルのノーラ、マティバルのオーサムカニ、
0: Thank you.